0: để được coi là đẹp ở Hàn Quốc, bí mật là gì? Triển lãm K-Beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Kimé ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của châu lục này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong-do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
1: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt Joseon hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
0: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-Beauty. Bảo tàng Kimé đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường Nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
1: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yong-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
0: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc

0: quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngay những năm 2008-2010.
1: La Kelly Beauty, c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
0: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng, rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
3: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel-Iran, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự của RFI tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel. từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bản tiếng Pakistan của AFP nhận định.
4: Le Hezbollah est une création, on peut dire c'est une suite de la révolution islamique en Iran.
5: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
3: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích: khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
4: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
5: Vì miền nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
3: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel. Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, Học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
6: Học thuyết Velayat e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
3: Học thuyết Velayat e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo nhiều nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
6: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục về sợi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Velayat e Faqih chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
3: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas, và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày hôm qua thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau vụ một tàu bị tấn công. Chính quyền Tehran cảnh báo là tàu thuyền chỉ được đi qua eo biển nếu được phép.
2: Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động vào ngày 23 tháng 6 sau khi mà Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế được AFP trích dẫn, kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm an ninh cần thiết đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán, cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Về vụ việc này, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO thông báo là một vật thể bay chưa xác định nguồn gốc đã gây hư hại cho một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, cách Dahit, một địa điểm thuộc bán đảo Musaddam của Oman 14 km về phía đông nam. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết cụ thể là tàu bị tấn công ở vịnh Oman đã không di chuyển theo chương trình sơ tán của tổ chức này. Tổng cộng khoảng 600 tàu và 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt. Việc sơ tán có thể kéo dài vài tuần lễ. Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran ngày hôm qua đã cảnh báo rằng bất kỳ di chuyển nào nằm ngoài khuôn khổ do Iran quy định sẽ không được hưởng các bảo đảm về lộ trình an toàn và không đủ điều kiện để được bảo hiểm. Chủ tàu, công ty khai thác và thuyền trưởng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc di chuyển qua các tuyến đường không được cấp phép. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp đối với những tàu không tuân thủ.
1: Vẫn về eo biển Hormuz, theo AFP, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có mặt tại Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đối tác vùng vịnh đã tuyên bố dù Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng không phải với bất cứ giá nào. Và việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Với liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Liban và ngăn chặn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực.
2: Liên minh nói trên sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, FINUN, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Ý Meloni được hãng tin AFP trích dẫn, nhấn mạnh rằng cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì FINUN hiện đang thiếu những thứ đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng Liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Liban. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới, Ả Rập Xê Út sẽ hỗ trợ quân đội Liban. Tổng thống Liban hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Ngoài ra, thì vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian sẽ tiếp tục vào hôm nay tại Washington, trong bối cảnh mà Israel vẫn tấn công ở miền nam Liban khiến 3 người thiệt mạng.
1: Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
3: Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu các cơ quan tình báo và quân đội hành động phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng nhằm mở rộng nỗ lực tiến hành chiến tranh. Theo nhận định của Reuters, thì Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để buộc Moscow phải chấp nhận đàm phán. Cách nay hai hôm, các vụ oanh kích bằng drone của Ukraine đã làm cho một trong những thành phố lớn ở Crimea bị mất điện. Đồng thời, các cuộc oanh kích cũng nhắm vào những cơ sở ở miền Trung và miền Nam của nước Nga. Do bị Ukraine oanh kích, nhà máy lọc dầu tại Moscow đã bị hư hại nặng và phải ngưng hoạt động trong ít nhất 6 tháng. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền địa phương, thì các cuộc oanh kích của Ukraine trong tối 24, rạng sáng 25 tháng 6 nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
1: Theo tin giờ chót, chính quyền chiếm đóng Nga ở bán đảo Crimea vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksionov trên Telegram ngày hôm nay cho biết là việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Ngày hôm qua, nhà cầm quyền Crimea thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. Vấn về tình hình Ukraine, tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ngày hôm qua ở thành phố Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ euro, theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svridenko.
2: Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine, thì ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, Thủ tướng Ukraine còn thông báo các kết quả quan trọng khác của hội nghị. Cụ thể là việc giải ngân 3,2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3,4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến. Hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng lại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga. Đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoản 3,2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết là khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine với hậu thuẫn của Liên Âu, Pháp, Đức và Ba Lan đã sẵn sàng đi vào hoạt động và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine, thì việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ cần đến 588 tỷ đô la trong thập niên tới.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, thì sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gi-bak đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra, thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến tự hành giá rẻ, phiên bản Hàn Quốc từ hệ thống Lucas, tức là một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc. Một điều khoản khác cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất, đó là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin ngày hôm qua, thì ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm những loại vũ khí chủ lực, bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo.
1: Về tình hình động đất ở Venezuela, theo thống kê sơ bộ mới nhất được chính quyền nước này đưa ra vào đêm qua, trận động đất kép tại quốc gia này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Nhiều nước trên thế giới đã gửi viện trợ và các đội cứu hộ đến Venezuela. Mỹ thông báo giải ngân 150 triệu đô la viện trợ, triển khai 2 tàu chiến, nhiều máy bay và trực thăng để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Mexico và Cuba cho biết huy động các nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống dò tìm bằng vệ tinh Copernicus T-1 trong khi các nước Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã triển khai các đội cứu hộ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi các hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, người dân Venezuela cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người thân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Từ thành phố La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, thông tin viên Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
4: Thành phố La Guaira chìm trong không khí tang thương. Khoảng 50 tòa nhà, mỗi tòa cao hơn 10 tầng, đã sụp đổ. Hàng trăm tòa nhà khác bị ảnh hưởng. Các bức tường bị xé toạc và biến dạng, gây nguy hiểm, khiến người dân không còn chỗ ở. Cô Francelis đứng trước thi thể của người cha dượng đang được đặt trên đống đổ nát và được phủ bằng một tấm vải. Cô nói, chúng tôi đã kịp rời khỏi tòa nhà của mình ngày hôm qua, chờ không còn ai ở đó nữa. Nhưng những tòa nhà lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, người dân bị chôn sống ở bên trong. Nhất là chừng, trên đống đổ nát chỉ còn lại 3 người, không có thiết bị hay mũ bảo hiểm. Họ không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ là những cư dân đang tìm kiếm người thân của mình. Một phụ nữ trẻ kể lại rằng cô cũng phải tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô nói, chúng tôi bị bỏ mặc và phải tự xoay sở. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải tự xoay sở và kéo gia đình mình ra khỏi đống đổ nát. Hay là chữ, mặc dù quy mô của thảm họa rất lớn, nhưng nỗ lực cứu hộ hôm qua diễn ra quá chậm chạp. Chỉ có một vài xe cứu thương được nhìn thấy chạy qua các đường phố trong thành phố, trong khi chờ các hoạt động hỗ trợ của quốc tế, danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
5: Si l'aide internationale est en route, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.
1: Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution được công bố ngày hôm nay, thời tiết nóng như hiện tại cả ban ngày cũng như ban đêm là điều gần như không thể xảy ra vào nửa thế kỷ trước. Đồng tác giả nghiên cứu ông Theodore Keeping thuộc Đại học Imperial College London nhấn mạnh là việc nhiệt độ trái đất tăng thêm hơn 1 độ C khiến xác suất xảy ra những đợt nóng như thế này rất cao, hay nói một cách khác không thể nóng đến như vậy nếu không có biến đổi khí hậu. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới bao trùm toàn bộ khu vực. Các nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng như hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
6: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
7: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này, nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Crux, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Bỉ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu JET đã dự báo từ lâu. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng, rõ ràng là cần cắt giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng, cùng nhau ở cấp độ châu Âu với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay, dù thảo luận về vấn đề nước, về khả năng chống chịu, thích ứng, hoặc thậm chí là về mặt hóa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài bởi những chia sẻ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày thứ Năm 25 tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
6: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Ngày hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
2: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina, đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison, người Anh, tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nguyên văn. Chính nhờ cột đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
3: Như vừa nói, tối qua trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
2: Thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Donald Trump bị sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, v.v. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, v.v. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu. Cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Caboti, vẻ đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
3: Đề
0: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ, khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á-Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
3: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%. Tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát, trong khi đó Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ, hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
0: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
3: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu. Ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp, mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc khoan đục tường để lắp đặt phần tỏa nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà. Từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải, cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không hội đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính, khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
0: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
3: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu, cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của Đảng Tập hợp Dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của Đảng Xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và Đảng Xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những lò nướng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
0: liệu việc cấm kỵ sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
3: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu và cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phe cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế, sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon nhờ điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn Năng lượng Pháp, Ngân hàng Postal và Chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
1: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, cuộc sống khổ sở của người Pháp và hệ lụy của đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Le Monde chạy tựa trang nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oằn mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân, ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và Vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại, hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đủ mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, v.v. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của nhóm người cao tuổi. Lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, v.v. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng, nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Le Seco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
6: Tờ Libération cũng báo động, hệ thống đang rạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy, lời kêu gọi đình công trong ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
5: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở, cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của xứ lạnh Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ổ cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân, đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao trần nhà, từ mức phổ biến 2,5 mét như hiện nay lên tối thiểu 2,7 mét, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ, vừa để bảo đảm an toàn, vừa để chống nóng. Cách bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
6: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục cho cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Monde cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt để tránh việc này ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
6: Về tình hình Iran, Le Monde quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù chuyển kiếp của mình, nhưng lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
5: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thiên Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận ngột ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thiên Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
6: Trong khi đó, thì tờ báo Les Echos hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Thông tín viên báo Les Echos tại Roma, Olivier Tosari, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu. Ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
5: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dẫn xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ

0: phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yun-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010, thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yun-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
0: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
2: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
0: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-Beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-Beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-Beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-Beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công.

0: ngoài mong đợi.
1: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: Beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel-Iran, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự của AFP tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, ban tiếng Pakistan của AFP nhận định.
3: Le Hezbollah est une création, on peut dire c'est une suite de la révolution islamique en Iran.
4: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
2: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng, theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền Nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, xin trích, khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền Nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
3: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
4: Vì miền Nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
2: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
4: Học thuyết Velayat-e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat-e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
2: Học thuyết Velayat-e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 imam tử đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo nhiều nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
4: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sợi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. học thuyết Veli Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
2: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình. Nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền Nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền Nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày hôm qua thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau vụ một tàu bị tấn công. Chính quyền Tehran cảnh báo là tàu thuyền chỉ được đi qua eo biển nếu được phép.
2: Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động vào ngày 23 tháng 6 sau khi mà Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế được AFP trích dẫn, kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm an ninh cần thiết đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán, cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Về vụ việc này, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO thông báo là một vật thể bay chưa xác định nguồn gốc đã gây hư hại cho một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, cách Dahit, một địa điểm thuộc bán đảo Musaddam của Oman 14 km về phía đông nam. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết cụ thể là tàu bị tấn công ở Vịnh Oman đã không di chuyển theo chương trình sơ tán của tổ chức này. Tổng cộng khoảng 600 tàu và 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt. Việc sơ tán có thể kéo dài vài tuần lễ. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran ngày hôm qua đã cảnh báo rằng bất kỳ di chuyển nào nằm ngoài khuôn khổ do Iran quy định sẽ không được hưởng các bảo đảm về lộ trình an toàn và không đủ điều kiện để được bảo hiểm. Chủ tàu, công ty khai thác và thuyền trưởng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc di chuyển qua các tuyến đường không được cấp phép. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp đối với những tàu không tuân thủ.
1: Vẫn về eo biển Hormuz, theo AFP, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có mặt tại Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đối tác vùng vịnh đã tuyên bố dù Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng không phải với bất cứ giá nào. Và việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Với liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Liban và ngăn chặn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực.
2: Liên minh nói trên sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, FINUN, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Ý Meloni được hãng tin AFP trích dẫn, nhấn mạnh rằng cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì FINUN hiện đang thiếu những thứ đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Liban. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới, Ả Rập Xê Út sẽ hỗ trợ quân đội Liban. Tổng thống Liban hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Ngoài ra, thì vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian sẽ tiếp tục vào hôm nay tại Washington, trong bối cảnh mà Israel vẫn tấn công ở miền nam Liban khiến 3 người thiệt mạng.
1: Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
3: Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu các cơ quan tình báo và quân đội hành động phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng nhằm mở rộng nỗ lực tiến hành chiến tranh. Theo nhận định của Reuters, thì Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để buộc Moscow phải chấp nhận đàm phán. Cách nay hai hôm, các vụ oanh kích bằng thôn của Ukraine đã làm cho một trong những thành phố lớn ở Crimea bị mất điện. Đồng thời, các cuộc oanh kích cũng nhắm vào những cơ sở ở miền Trung và miền Nam của nước Nga. Do bị Ukraine oanh kích, nhà máy lọc dầu tại Moscow đã bị hư hại nặng và phải ngưng hoạt động trong ít nhất 6 tháng. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền địa phương, thì các cuộc oanh kích của Ukraine trong tối 24, rạng sáng 25 tháng 6 nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
1: Theo tin giờ chót, chính quyền chiếm đóng Nga ở bán đảo Crimea vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksionov trên Telegram ngày hôm nay cho biết là việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Ngày hôm qua, nhà cầm quyền Crimea thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. Vấn đề tình hình Ukraine, tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ngày hôm qua ở thành phố Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ euro, theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svridenko.
2: Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine, thì ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, Thủ tướng Ukraine còn thông báo các kết quả quan trọng khác của hội nghị. Cụ thể là việc giải ngân 3,2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3,4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến. Hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng lại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga. Đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoản 3,2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết là khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine với hậu thuẫn của Liên Âu, Pháp, Đức và Ba Lan đã sẵn sàng đi vào hoạt động và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine, thì việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ cần đến 588 tỷ đô la trong thập niên tới.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, thì sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gi-bak đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra, thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến tự hành giá rẻ, phiên bản Hàn Quốc từ hệ thống Lucas, tức là một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc. Một điều khoản khác cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất, đó là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin ngày hôm qua, thì ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm những loại vũ khí chủ lực bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo.
1: Về tình hình động đất ở Venezuela, theo thống kê sơ bộ mới nhất được chính quyền nước này đưa ra vào đêm qua, trận động đất kép tại quốc gia này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Nhiều nước trên thế giới đã gửi viện trợ và các đội cứu hộ đến Venezuela. Mỹ thông báo giải ngân 150 triệu đô la viện trợ, triển khai 2 tàu chiến, nhiều máy bay và trực thăng để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Mexico và Cuba cho biết huy động các nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống dò tìm bằng vệ tinh Copernicus trong khi các nước Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã triển khai các đội cứu hộ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi các hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, người dân Venezuela cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người thân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Từ thành phố La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, thông tin viên Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
4: Thành phố La Guaira chìm trong không khí tang thương. Khoảng 50 tòa nhà, mỗi tòa cao hơn 10 tầng, đã sụp đổ. Hàng trăm tòa nhà khác bị ảnh hưởng. Các bức tường bị xé toạc và biến dạng, gây nguy hiểm, khiến người dân không còn chỗ ở. Cô Francelis đứng trước thi thể của người cha dượng đang được đặt trên đống đổ nát và được phủ bằng một tấm vải. Cô nói, chúng tôi đã kịp rời khỏi tòa nhà của mình ngày hôm qua, chờ không còn ai ở đó nữa. Nhưng những tòa nhà lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, người dân bị chôn sống ở bên trong. Nước là chừng. Trên đống đổ nát chỉ còn lại 3 người, không có thiết bị hay mũ bảo hiểm. Họ không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ là những cư dân đang tìm kiếm người thân của mình. Một phụ nữ trẻ kể lại rằng cô cũng phải tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô nói, chúng tôi bị bỏ mặc và phải tự xoay sở. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải tự xoay sở và kéo gia đình mình ra khỏi đống đổ nát. Hay là chữ, mặc dù quy mô của thảm họa rất lớn, nhưng nỗ lực cứu hộ hôm qua diễn ra quá chậm chạp. Chỉ có một vài xe cứu thương được nhìn thấy chạy qua các đường phố trong thành phố, trong khi chờ các hoạt động hỗ trợ của quốc tế, danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
5: Si l'aide internationale est en route, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.
1: Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ, dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution được công bố ngày hôm nay, thời tiết nóng như hiện tại, cả ban ngày cũng như ban đêm, là điều gần như không thể xảy ra vào nửa thế kỷ trước. Đồng tác giả nghiên cứu ông Theodore Keeping thuộc Đại học Imperial College London nhấn mạnh, là việc nhiệt độ trái đất tăng thêm hơn 1 độ C khiến xác suất xảy ra những đợt nóng như thế này rất cao, hay nói một cách khác không thể nóng đến như vậy nếu không có biến đổi khí hậu. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới bao trùm toàn bộ khu vực. Các nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng như hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
6: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
7: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này. Nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Crux, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Bỉ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu JET đã dự báo từ lâu. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng, rõ ràng là cần cắt giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng, cùng nhau ở cấp độ châu Âu với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay, dù thảo luận về vấn đề nước, về khả năng chống chịu, thích ứng, hoặc thậm chí là về mặt hóa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài bởi những chia rẽ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày thứ Năm 25 tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
2: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina. Đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison, người Anh, tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nguyên văn. Chính nhờ cột đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
3: Như vừa nói, tối qua trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay, 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
2: Thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Donald Trump bị sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, v.v. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, v.v. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu. Cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Caboti về đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
0: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ, khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
3: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%. Tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát. Trong khi đó, Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ. Hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
0: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
3: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu, ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp. Mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc khoan đục tường để lắp đặt phần tỏa nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà. Từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải, cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không hội đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính, khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
0: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
3: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu, cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của Đảng Tập hợp Dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của Đảng Xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và Đảng Xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn, làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa, thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những lò nướng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
0: liệu việc cấm kỵ sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
3: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu và cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phe cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế, sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon nhờ điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn Năng lượng Pháp, Ngân hàng Postal và Chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
1: Vì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, cuộc sống khổ sở của người Pháp và hệ lụy của đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Le Monde chạy tựa trang nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oằn mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân, ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và Vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đủ mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, v.v. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của nhóm người cao tuổi, lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, v.v. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng, nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Le Seco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
6: Tờ Libération cũng báo động, hệ thống đang rạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải. Hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy. Lời kêu gọi đình công trong ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
5: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở, cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của xứ lạnh Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ổ cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân, đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao chân nhà, từ mức phổ biến 2,5 mét như hiện nay lên tối thiểu 2,7 mét, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ, vừa để bảo đảm an toàn, vừa để chống nóng. Cách bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
6: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục cho cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Monde cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt để tránh việc này ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
6: Về tình hình Iran, Le Monde quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù truyền kiếp của mình, nhưng lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
5: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thiên Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận ngột ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thiên Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
6: Trong khi đó, thì tờ báo L'Echo hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Thông tín viên báo L'Echo tại Roma, Olivier Tosari, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu. Ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
5: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dẫn xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ lao động chủ yếu dựa trên hợp tác. Sự kết hợp giữa việc liên tục nâng cao kỹ năng của doanh nghiệp và môi trường xã hội ổn định là động lực quan trọng cho đổi mới và sáng chế. Và đây là một lợi thế lớn, không thể xem nhẹ của nước Ý.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Caboti về đạp hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bertinelli, đồng giám đốc của triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris.

0: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Kimé ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào? Được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
1: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang

0: quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp mà Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
0: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích da, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin, hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel-Iran, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
0: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự của AFP tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel

0: hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AKP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, ban tiếng Pakistan của AKP nhận định.
1: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
0: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích, khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
2: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
1: Vì miền nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
0: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayate Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
1: Học thuyết Velay Tafaki đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velay Atefaki, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
0: Học thuyết Velay Atefaki và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo như nhà quan sát, nhà báo Farid Fatemi giải thích.
1: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sợi sáu sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Velay Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
0: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas, và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình. Nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày hôm qua thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau vụ một tàu bị tấn công. Chính quyền Tehran cảnh báo là tàu thuyền chỉ được đi qua eo biển nếu được phép.
2: Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động vào ngày 23 tháng 6, sau khi mà Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế được AFP trích dẫn, kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm an ninh cần thiết đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán, cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Về vụ việc này, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO thông báo là một vật thể bay chưa xác định nguồn gốc đã gây hư hại cho một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, cách Dahit, một địa điểm thuộc bán đảo Musaddam của Oman 14 km về phía đông nam. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết cụ thể là tàu bị tấn công ở vịnh Oman đã không di chuyển theo chương trình sơ tán của tổ chức này. Tổng cộng khoảng 600 tàu và 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt. Việc sơ tán có thể kéo dài vài tuần lễ. Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran ngày hôm qua đã cảnh báo rằng bất kỳ di chuyển nào nằm ngoài khuôn khổ do Iran quy định sẽ không được hưởng các bảo đảm về lộ trình an toàn và không đủ điều kiện để được bảo hiểm. Chủ tàu, công ty khai thác và thuyền trưởng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc di chuyển qua các tuyến đường không được cấp phép. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp đối với những tàu không tuân thủ.
1: Vẫn về eo biển Hormuz, theo AFP, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có mặt tại Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đối tác vùng vịnh đã tuyên bố dù Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng không phải với bất cứ giá nào. Và việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Với liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Liban và ngăn chặn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực.
2: Liên minh nói trên sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, FINUIL, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Ý Meloni được hãng tin AFP trích dẫn, nhấn mạnh rằng cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì FINUIL hiện đang thiếu những thứ đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng Liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Liban. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới, Ả Rập Xê Út sẽ hỗ trợ quân đội Liban. Tổng thống Liban hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Ngoài ra, thì vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian sẽ tiếp tục vào hôm nay tại Washington, trong bối cảnh mà Israel vẫn tấn công ở miền nam Liban khiến 3 người thiệt mạng.
1: Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
3: Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu các cơ quan tình báo và quân đội hành động phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng nhằm mở rộng nỗ lực tiến hành chiến tranh. Theo nhận định của Reuters, thì Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để buộc Moscow phải chấp nhận đàm phán. Cách nay hai hôm, các vụ oanh kích bằng drone của Ukraine đã làm cho một trong những thành phố lớn ở Crimea bị mất điện. Đồng thời, các cuộc oanh kích cũng nhắm vào những cơ sở ở miền Trung và miền Nam của nước Nga. Do bị Ukraine oanh kích, nhà máy lọc dầu tại Moscow đã bị hư hại nặng và phải ngưng hoạt động trong ít nhất 6 tháng. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền địa phương, thì các cuộc oanh kích của Ukraine trong tối ngày 24, rạng sáng 25 tháng 6 nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
1: Theo tin giờ chót, chính quyền chiếm đóng Nga ở bán đảo Crimea vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksionov trên Telegram ngày hôm nay cho biết là việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Ngày hôm qua, nhà cầm quyền Crimea thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. Vấn đề tình hình Ukraine, tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ngày hôm qua ở thành phố Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ euro, theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svridenko.
2: Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine, thì ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, Thủ tướng Ukraine còn thông báo các kết quả quan trọng khác của hội nghị. Cụ thể là việc giải ngân 3,2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3,4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến. Hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng lại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga. Đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoản 3,2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết là khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine với hậu thuẫn của Liên Âu, Pháp, Đức và Ba Lan đã sẵn sàng đi vào hoạt động và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine, thì việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ cần đến 588 tỷ đô la trong thập niên tới.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, thì sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gi-bak đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra, thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến tự hành giá rẻ, phiên bản Hàn Quốc từ hệ thống Lucas, tức là một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc. Một điều khoản khác cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất, đó là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin ngày hôm qua, thì ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm những loại vũ khí chủ lực, bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo.
1: Về tình hình động đất ở Venezuela, theo thống kê sơ bộ mới nhất được chính quyền nước này đưa ra vào đêm qua, trận động đất kép tại quốc gia này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Nhiều nước trên thế giới đã gửi viện trợ và các đội cứu hộ đến Venezuela. Mỹ thông báo giải ngân 150 triệu đô la viện trợ, triển khai 2 tàu chiến, nhiều máy bay và trực thăng để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Mexico và Cuba cho biết huy động các nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống dò tìm bằng vệ tinh Copernicus T-1 trong khi các nước Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã triển khai các đội cứu hộ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi các hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, người dân Venezuela cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người thân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Từ thành phố La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, thông tin viên Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
4: Thành phố La Guaira chìm trong không khí tang thương. Khoảng 50 tòa nhà, mỗi tòa cao hơn 10 tầng, đã sụp đổ. Hàng trăm tòa nhà khác bị ảnh hưởng. Các bức tường bị xé toạc và biến dạng, gây nguy hiểm, khiến người dân không còn chỗ ở. Cô Francelis đứng trước thi thể của người cha dượng đang được đặt trên đống đổ nát và được phủ bằng một tấm vải. Cô nói, chúng tôi đã kịp rời khỏi tòa nhà của mình ngày hôm qua, chờ không còn ai ở đó nữa. Nhưng những tòa nhà lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, người dân bị chôn sống ở bên trong. Nhất là chừng trên đống đổ nát chỉ còn lại 3 người, không có thiết bị hay mũ bảo hiểm. Họ không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ là những cư dân đang tìm kiếm người thân của mình. Một phụ nữ trẻ kể lại rằng cô cũng phải tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô nói, chúng tôi bị bỏ mặc và phải tự xoay sở. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải tự xoay sở và kéo gia đình mình ra khỏi đống đổ nát. Hay là chữ, mặc dù quy mô của thảm họa rất lớn, nhưng nỗ lực cứu hộ hôm qua diễn ra quá chậm chạp. Chỉ có một vài xe cứu thương được nhìn thấy chạy qua các đường phố trong thành phố, trong khi chờ các hoạt động hỗ trợ của quốc tế, danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
5: Si l'aide internationale est en route, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.
1: Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution được công bố ngày hôm nay, thời tiết nóng như hiện tại cả ban ngày cũng như ban đêm là điều gần như không thể xảy ra vào nửa thế kỷ trước. Đồng tác giả nghiên cứu ông Theodore Keeping thuộc Đại học Imperial College London nhấn mạnh là việc nhiệt độ trái đất tăng thêm hơn 1 độ C khiến xác suất xảy ra những đợt nóng như thế này rất cao, hay nói một cách khác không thể nóng đến như vậy nếu không có biến đổi khí hậu. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới bao trùm toàn bộ khu vực. Các nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng như hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
6: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
7: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này. Nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Crux, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Bỉ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu JET đã dự báo từ lâu. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng. Rõ ràng là cần cắt giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng cùng nhau ở cấp độ châu Âu với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay, dù thảo luận về vấn đề nước, về khả năng chống chịu, thích ứng, hoặc thậm chí là về mặt hóa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài bởi những chia sẻ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày thứ Năm 25 tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
6: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Ngày hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1 đều, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
2: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina. Đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison, người Anh, tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nguyên văn. Chính nhờ cột đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
3: Như vừa nói, tối qua trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
2: Thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Donald Trump bị sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, v.v. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, v.v. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn. Cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu. Cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Caboti, vẻ đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
3: Đề
0: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ, khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á-Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
3: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%, tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát. Trong khi đó, Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ. Hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
0: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
3: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu. Ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp, mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc khoan đục tường để lắp đặt phần tỏa nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà. Từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải, cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không hội đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính, khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
0: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
3: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu, cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của Đảng Tập hợp Dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của Đảng Xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và Đảng Xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những lò nướng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
0: liệu việc cấm kỵ sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
3: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu và cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phe cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon nhờ điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn Năng lượng Pháp, Ngân hàng Postal và Chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
1: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, cuộc sống khổ sở của người Pháp và hệ lụy của đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Le Monde chạy tựa trang nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oằn mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất, ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân, ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và Vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đủ mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, v.v. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của nhóm người cao tuổi. Lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, v.v. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng, nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Leseco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
6: Tờ Libération cũng báo động, hệ thống đang rạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy, lời kêu gọi đình công trong ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
5: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở, cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của xứ lạnh Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ổ cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân, đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao chân nhà, từ mức phổ biến 2,5 mét như hiện nay lên tối thiểu 2,7 mét, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ, vừa để bảo đảm an toàn, vừa để chống nóng. Cách bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
6: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục cho cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Monde cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt để tránh việc này ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
6: Về tình hình Iran, Le Monde quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù chuyển kiếp của mình, nhưng lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
5: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thiên Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận ngột ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thiên Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
6: Trong khi đó, thì tờ báo L'Echo hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Thông tín viên báo L'Echo tại Roma, Olivier Tosari, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu. Ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
5: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dẫn xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ lao động chủ yếu dựa trên hợp tác. Sự kết hợp giữa việc liên tục nâng cao kỹ năng của doanh nghiệp và môi trường xã hội ổn định là động lực quan trọng cho đổi mới và sáng chế. Và đây là một lợi thế lớn, không thể xem nhẹ của nước Ý.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, nước Pháp với chủ đề Caboti, vẻ đạp hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bertinelli, đồng giám đốc của triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris.

0: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Kimé ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
1: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
0: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-beauty. Bảo tàng Kimé đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Tous ces cosmétiques qui étaient créés artisanalement.

0: quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
1: La Key Beauty, c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: Key Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
0: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin, hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
3: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel-Iran, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự của RFI tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và

0: những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bàn tiếng Pakistan của AFP nhận định.
1: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
0: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích: "Khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah." Hết lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
2: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
1: Vì miền nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
0: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel. Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
3: Học thuyết Velayat e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
0: Học thuyết Velayat e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo như nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
3: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sợi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Velayat e Faqih chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
0: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày hôm qua thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau vụ một tàu bị tấn công. Chính quyền Tehran cảnh báo là tàu thuyền chỉ được đi qua eo biển nếu được phép.
2: Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động vào ngày 23 tháng 6 sau khi mà Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế được AFP trích dẫn, kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm an ninh cần thiết đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán, cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Về vụ việc này, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO thông báo là một vật thể bay chưa xác định nguồn gốc đã gây hư hại cho một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, cách Dahit, một địa điểm thuộc bán đảo Musaddam của Oman 14 km về phía đông nam. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết cụ thể là tàu bị tấn công ở vịnh Oman đã không di chuyển theo chương trình sơ tán của tổ chức này. Tổng cộng khoảng 600 tàu và 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt. Việc sơ tán có thể kéo dài vài tuần lễ. Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran ngày hôm qua đã cảnh báo rằng bất kỳ di chuyển nào nằm ngoài khuôn khổ do Iran quy định sẽ không được hưởng các bảo đảm về lộ trình an toàn và không đủ điều kiện để được bảo hiểm. Chủ tàu, công ty khai thác và thuyền trưởng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc di chuyển qua các tuyến đường không được cấp phép. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp đối với những tàu không tuân thủ.
1: Vẫn về eo biển Hormuz, theo AFP, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có mặt tại Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đối tác vùng vịnh đã tuyên bố dù Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng không phải với bất cứ giá nào. Và việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Với liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Liban và ngăn chặn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực.
2: Liên minh nói trên sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, FINUIN, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Ý Meloni được hãng tin AFP trích dẫn, nhấn mạnh rằng cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì FINUIN hiện đang thiếu những thứ đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng Liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Liban. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới, Ả Rập Xê Út sẽ hỗ trợ quân đội Liban. Tổng thống Liban hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Ngoài ra, thì vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian sẽ tiếp tục vào hôm nay tại Washington, trong bối cảnh mà Israel vẫn tấn công ở miền nam Liban khiến 3 người thiệt mạng.
1: Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
3: Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu các cơ quan tình báo và quân đội hành động phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng nhằm mở rộng nỗ lực tiến hành chiến tranh. Theo nhận định của Reuters, thì Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để buộc Moscow phải chấp nhận đàm phán. Cách nay hai hôm, các vụ oanh kích bằng drone của Ukraine đã làm cho một trong những thành phố lớn ở Crimea bị mất điện. Đồng thời, các cuộc oanh kích cũng nhắm vào những cơ sở ở miền Trung và miền Nam của nước Nga. Do bị Ukraine oanh kích, nhà máy lọc dầu tại Moscow đã bị hư hại nặng và phải ngưng hoạt động trong ít nhất 6 tháng. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền địa phương, thì các cuộc oanh kích của Ukraine trong tối 24, rạng sáng 25 tháng 6 nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
1: Theo tin giờ chót, chính quyền chiếm đóng Nga ở bán đảo Crimea vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksionov trên Telegram ngày hôm nay cho biết là việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Ngày hôm qua, nhà cầm quyền Crimea thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. Vấn đề tình hình Ukraine, tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ngày hôm qua ở thành phố Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ euro, theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svridenko.
2: Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine, thì ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, Thủ tướng Ukraine còn thông báo các kết quả quan trọng khác của hội nghị. Cụ thể là việc giải ngân 3,2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3,4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến, hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng lại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga, đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoản 3,2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết là khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine với hậu thuẫn của Liên Âu, Pháp, Đức và Ba Lan đã sẵn sàng đi vào hoạt động và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine, thì việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ cần đến 588 tỷ đô la trong thập niên tới.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, thì sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gi-bak đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra, thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến tự hành giá rẻ, phiên bản Hàn Quốc từ hệ thống Lucas, tức là một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc. Một điều khoản khác cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất, đó là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin ngày hôm qua, thì ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm những loại vũ khí chủ lực bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo.
1: Về tình hình động đất ở Venezuela, theo thống kê sơ bộ mới nhất được chính quyền nước này đưa ra vào đêm qua, trận động đất kép tại quốc gia này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Nhiều nước trên thế giới đã gửi viện trợ và các đội cứu hộ đến Venezuela. Mỹ thông báo giải ngân 150 triệu đô la viện trợ, triển khai 2 tàu chiến, nhiều máy bay và trực thăng để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Mexico và Cuba cho biết huy động các nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống dò tìm bằng vệ tinh Copernicus trong khi các nước Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã triển khai các đội cứu hộ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi các hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, người dân Venezuela cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người thân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Từ thành phố La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, thông tin viên Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
4: Thành phố La Guaira chìm trong không khí tang thương. Khoảng 50 tòa nhà, mỗi tòa cao hơn 10 tầng, đã sụp đổ. Hàng trăm tòa nhà khác bị ảnh hưởng. Các bức tường bị xé toạc và biến dạng, gây nguy hiểm, khiến người dân không còn chỗ ở. Cô Francelis đứng trước thi thể của người cha dượng đang được đặt trên đống đổ nát và được phủ bằng một tấm vải. Cô nói, chúng tôi đã kịp rời khỏi tòa nhà của mình ngày hôm qua, chờ không còn ai ở đó nữa. Nhưng những tòa nhà lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, người dân bị chôn sống ở bên trong. Nhất là chừng, trên đống đổ nát chỉ còn lại 3 người, không có thiết bị hay mũ bảo hiểm. Họ không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ là những cư dân đang tìm kiếm người thân của mình. Một phụ nữ trẻ kể lại rằng cô cũng phải tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô nói, chúng tôi bị bỏ mặc và phải tự xoay sở. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải tự xoay sở và kéo gia đình mình ra khỏi đống đổ nát. Hay là chữ, mặc dù quy mô của thảm họa rất lớn, nhưng nỗ lực cứu hộ hôm qua diễn ra quá chậm chạp. Chỉ có một vài xe cứu thương được nhìn thấy chạy qua các đường phố trong thành phố, trong khi chờ các hoạt động hỗ trợ của quốc tế, danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
5: Si l'aide internationale est en route, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.
1: Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution được công bố ngày hôm nay, thời tiết nóng như hiện tại cả ban ngày cũng như ban đêm là điều gần như không thể xảy ra vào nửa thế kỷ trước. Đồng tác giả nghiên cứu ông Theodore Keeping thuộc Đại học Imperial College London nhấn mạnh là việc nhiệt độ trái đất tăng thêm hơn 1 độ C khiến xác suất xảy ra những đợt nóng như thế này rất cao, hay nói một cách khác, không thể nóng đến như vậy nếu không có biến đổi khí hậu. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn 1 tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới bao trùm toàn bộ khu vực. Các nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng như hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
6: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
7: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này. Nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Creux, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Bỉ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu JET đã dự báo từ lâu. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng, rõ ràng là cần cắt giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng cùng nhau ở cấp độ châu Âu với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay, dù thảo luận về vấn đề nước, về khả năng chống chịu, thích ứng, hoặc thậm chí là về mặt hóa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài bởi những chia sẻ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày thứ Năm 25 tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
2: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina. Đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison, người Anh, tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nguyên văn. Chính nhờ cột đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
3: Như vừa nói, tối qua trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
2: Thừa nước đục thả câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Donald Trump bị sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, v.v. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, v.v. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được Nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu. Cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Cabotti về đạp Hàn đến Pháp. Thu Hoàng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Cabotti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
0: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ, khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ, chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
3: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%, tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát. Trong khi đó, Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ, hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
0: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
3: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu. Ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp, mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc khoan đục tường để lắp đặt phần tỏa nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà. Từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải, cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không hội đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính, khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
0: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
3: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu, cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của Đảng Tập hợp Dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của Đảng Xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và đảng xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa, thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những lò nướng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
0: liệu việc cấm kỵ sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
3: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu và cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phe cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon nhờ điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn Năng lượng Pháp, Ngân hàng Postal và Chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
1: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, cuộc sống khổ sở của người Pháp và hệ lụy của đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Le Monde chạy tựa trang nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oằn mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân, ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và Vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại, hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đủ mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, v.v. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của nhóm người cao tuổi. Lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, v.v. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng, nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Le Seco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
6: Tờ Libération cũng báo động, hệ thống đang rạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy, lời kêu gọi đình công trong ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
5: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở, cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của xứ lạnh Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ô cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân, đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao chân nhà, từ mức phổ biến 2,5m như hiện nay lên tối thiểu 2,7m, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ, vừa để bảo đảm an toàn, vừa để chống nóng. Cách bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
6: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục cho cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Monde cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt để tránh việc này ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
6: Về tình hình Iran, Le Monde quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù truyền kiếp của mình, nhưng lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
5: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thiên Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận ngột ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thiên Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
6: Trong khi đó, thì tờ báo L'Echo hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Thông tín viên báo L'Echo tại Roma, Olivier Tosari, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu. Ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
5: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dẫn xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ lao động chủ yếu dựa trên hợp tác. Sự kết hợp giữa việc liên tục nâng cao kỹ năng của doanh nghiệp và môi trường xã hội ổn định là động lực quan trọng cho đổi mới và sáng chế. Và đây là một lợi thế lớn, không thể xem nhẹ của nước Ý.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, nước Pháp với chủ đề Ca Botti, vẻ đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bertinelli, đồng giám đốc của triển lãm Ca Botti tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
7: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok. Theo giải thích của bà Claire Bettinelli,
8: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu: tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yun-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010, thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yun-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
7: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
8: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
7: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010. Đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
9: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty Vẻ Đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
2: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.

0: la beauté coréenne.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường Nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
0: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-Beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-Beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-Beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-Beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng, rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, xin lỗi quý vị. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
0: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch, cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksionov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Charles tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
5: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
2: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimée gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimée, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết rồi chẳng. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chuẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
0: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampagnol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité hein, ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
2: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt, trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân New Zealand đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt cho quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
0: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía đông bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
0: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm. Đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Binningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
0: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa. Dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stefanieris, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung. Sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington, eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Lesquet nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvel Obs dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày, phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người, một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbic không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbic, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh, điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đau phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình. Báo Mỹ Mai, khi các chính khách cũng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng Giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfire, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp. Trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn. Sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào dải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran, hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019, hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi, và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington, khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việc vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hãng đĩa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải và năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hãng đĩa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăn xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng

0: 300 năm lịch sử của Trà Lu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
1: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Yong-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
0: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
1: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yong-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
0: Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
2: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin.

0: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp mà Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết, có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
0: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích da, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
1: New York, RFI.
0: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch, cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Shars tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
5: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
2: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimea gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimea, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết lời dẫn. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời dẫn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
0: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampagnol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
2: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt, trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt cho quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
0: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía Đông Bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức thiệt hại, mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
0: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm. Đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Beningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
0: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stefanieris, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung. Sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington, eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvelos dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày, phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbic không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbic, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta đã nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Lenovelops nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquette nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đau phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo Mỹ Mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ, biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Bat 5, B2. Các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu, ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía đông bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass, phủ thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran, hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía Bắc Iran và tuyến phía Nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019, hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.

Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hãng đĩa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hãng đĩa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sợ.

0: sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yun-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010, thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yun-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
0: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
2: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
0: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-Beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-Beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-Beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Croisière 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết, có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà

0: Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
1: Chúng tôi dựng một bức tường, được gọi là bức tường ký ức, với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Tehran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
0: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadet đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksionov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Charles tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
5: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
2: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimea gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimea, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết rồi chữ. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chuẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
0: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampeñol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité hein, ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
2: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt, trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ. Người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân New Zealand đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt cho quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
0: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía đông bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
0: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Binningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
0: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Lesquet nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về scandal lạm dụng tình dục. Le Nouvelos dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà bộ trưởng tuyên bố điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbit không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định, điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đau phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình. Báo mỉa mai khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng Giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfire, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nơi là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass, phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước, có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc, dọc theo bờ biển Iran, hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ bộ trưởng nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19 buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việc vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tây tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hàng địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải và năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hàng địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty về đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào? Được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thụ bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong.

0: Đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
1: La key beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: Key Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
0: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poisier 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
0: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksionov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này đã được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Shars tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
5: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
2: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimée gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimée, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết rồi chẳng. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lựa chuẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
0: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampeñol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité hein, ici. Étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
2: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt. Trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân New Zealand đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt do quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
0: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía đông bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
0: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Binningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
0: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stefanieris, Thủ tướng Lecornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Lesquet nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự khăng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvelos dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày, phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người, một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbic không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbic, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ ba còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được dỡ bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo mỉa mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày, và trong tháng Giêng, từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfire, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp. Trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn. Sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran, hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Elle se concentre sur la partie.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu. Nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngay ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019, hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hạt địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hạt địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên viên ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăn xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty về đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok. Theo giải thích của bà Claire Bettinelli,
2: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu: tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó